0: Gwb mae'r gael hyd yw wyth mae'r gwrs gwrdd yn ys. Dyn gael sweet yn dewyth dat yn GC sy'n gynnwch dyn nhw. Tw dyn nhw'n ystod mae hyd Canada sy'n gynnwch dyn nhw. Tw dyn nhw'n beig sy'n sy'n mynd i ni. So sy'n dyn nhw'n new gael sweet yn stiwt da sôn. Yw gynnw mae hyd Ralph Steinhauer. Yn ystod mae yw gwrdd yw wy hag yn ystod gwrdd yw Lieutenant Governor gwrdd yw David Sid o dyn Canada. Yw gynnw dyn nhw'n sed yw wy hag yn ystod Alberta. Yw ag hyd sgan eso wy yn ystod wy Ac wrth eich mynd i'r bas nil stiwt eich sy'n gwneud gynnwt eich eich eich stiwt sef mynd i'r gydos am dyn nhw'n eisoed stiwt stas nhw'n eisoed gynnwt eich gynnwt eich sweet sgol. Ac wnnw nis ddim gael peg nhw'n gynnwt gynnwt Walmart Dome gyda Rogers, Arkansas. Ac wnnw mae gen i'w bwys drwy oedden gais sweet gwaen jys yn dew wrth eich sy'n gynnwt eich gynnwt.
1: Wadja gagni Jamie Moses ag wnnw smag CBC EU Yamon yn Montreal.
0: Yw gwaed ydy beth oedd eich gwnnw e Alfred Lune, eich gwnnw e Nigan Sgac e o'i EU Communications, eich gwnnw e gwnnw e beig e ydy dadgo e ddim sgac o'i company. Yw gwnnw e am sti a e drwy'r gael sbio yn de yn gael e abed sydd o yn dyn nes gael e dan e dyn nhw'n sy'n e Winnebeg i'ch dawn gael nes e ddi sgwydym hated o gael e niw daca petyn i abu. Ac dwi teud yn angol e wgan mod e wsgad e teud mwyn gael o'r EU Communications. Mwyn gael eis beth oedd yn wyjab y tymagyn e Dorothy Stewart e ga ymhad niw e Alfred Lone o da e ga nis ydi sy'n gaj.
2: Wadja Alfred Jamil Dina. Ok,
3: and
2: dwi'n mynd i'n mynd i'n
3: mynd
2: i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n
3: Udah cing kita nggak ada kan fiber optik ya, jadi kenal mana kan jadi ya hek, nas spesial jadi terus kasih sekedar ya, aku dah jaga sih, masih membaikkan naik enggak naik, internet ga naik fiber optik ya, aku mungkin dah sini ada. Chesapeake Bay, Mason, I max him with a
2: I'm going to go to the next one.
3: I'm going to go to the internet. helgen en ei dat gaat zingen ei ei kan je het zelfs wel ja ei ei ei mijn telefoon things en ik weet niet hoe ze kan ja helgen min te wonen ei ei ben ik maar zo helgen als we hij hij die man is ja in nu zeg ja hij dit die misschien nog wel ga je helgen hoor en nu hij nu daar new net daar was en hij services ja dat was nasa hey mijn nasa zo lang ja hey ogen en u mobility hij dat is een gat maar amine ja nu het is dan ik zie ja hey kom aan ik ga dan is dat bel dat heb je nu ja new mobility and stuff I understand yeah hey steam him and the range you know the new guy you capacity and got there yeah big guy got big guy hey it that way yeah ogun mo when a big shit mister no nine hey he just tag me big edition hey if mister no nine gigabits I and you should all go when you go. I EU communication network fiber guy.
2: Ah, good. I'm but we know, ma. So I'm sorry. Once you have me over the stove, other than the Winnebago, they spin on the town. As I'm sorry, you have the stove, they are self service getting on it.
3: I'm going to say, Can you I went to go down here and do that again? Mugin Yang, you do that again. Gender, I wish I say, I have a bomb. The one Mugin Thai, and she's got Camille kind of attack up again. Yeah, we bring in Ushi, and this week I Montreal, Quebec City, Magaro. Say, it's some guys that are away, Canada guy. So, guy says, guy, it's Camille. Gains a pass, you know, she's got Sweeney. I was Camille, and you got that up, you got that up, you got that up, you got that up. So, Gains, when that's right, that's what I'm saying. I Mexico, Spain. I was a cell phone. Every time I knew a company, Rogers, AT&T, Tagging, I begged, our partners, as I can. I change the video tron game, send down and roaming agreements.
0: I will tell you. Ik maak een gewichten kapot dat je precies zo joga. Met dan een andere dag zit zo een World Cup kapot en niet om gewichten. England dat je die kan nu jij niet. Congo die went out jij beg ook jij. Belgium die kan nu jij niet. Ook jij Senegal die kan die went out jij niet. Ook dat je Bosnië zit jij die kan nu jij niet. Ook jij Bosnië Herzegovina die went out jij. Gewaarschuwd. Ook kapot dat je MLB ook jij baseball. Toronto jiganyo jaya big star New York Mets jimanto jaya nest Washington jiganyo jaya madat Boston jimanto jaya nish athletics jiganyo jaya nisos LA Dodgers I went out to Spain, Austria, Portugal, Croatia, Algeria, Switzerland, big sub by the Bingo Spitzer.